Niin tykkää näkee se otani onnekunen kuuta tyhtä vuokutti heä keena kohtega. Tihte kuutti ka si tihtele tyhtä tenga Premier Hin lille. I si tihtele i kuutti sene kuie i CBCC i Foster Family Coalition ki tille. I si impe tanet ete tsotanke. La jetenke tsotanke ata tene kulluku kiitti kani la Foster kani. I kani ku kiti kinile i sa impe tanet ete ia yune yeti shin ta kani a kiti ondele in lesa titre cam connection security in lesa i titre si in di i si in duty impe date in discute kiti ale kiti kante ku titre premier tu ta tenga premier hin li si i cam connection si i sompaga in ite kisile application ki dile sompaga ele ne son hitle kisile ki ti ni hitle kisile yona kint ele hati en ta ti tresi ayune i kula ti tresi gulja kinla ki ti ni hitle kisile ti tresi arje sensen le i si i guti tsene ti one kos kete ta ke yo ta krinke in ta titre si ayuna ka ti i application la i ni la ses i la i ayuna i ka i si i yona kin tele ha ti i ni la se kin la la in ta titre si in ta ku su kuai ku ti wai ku ku ga in yona kin tele da i ka ku si ti on tele ka in te ku lu titre si ka i ku ka chi ku ti i ke ni la se na kin la ku lu i ko ne e word i tant etsene kun so kwa ko ole kone i ya guchata